Baba la ki ye ni boro. Lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa. Ki lo ye ka pa kiyesi awon alase si? Lagbo oselu, eto ilera, eto eko, eto abo. Ati be lo. E pade ololufe yin abi demi akande oro agba. Lori eto ela loro. Ni gbogbo ojobo Thursday, lago maru irole 5 p.m. Ni bita o ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo. Ela loro. Ela loro to se yi yo ka si arabi ijo atiro. E je ka